0: Yaşlı kadınlara Latino dansları öğreten Mihaela Pavlova şöyle konuştu.
1: Абсолютно всичко правят, абсолютно всичко им се получава и